0: Tačno je 3 sata na Balkanu,
1: 8 PM u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: Tačno je 10 časova na Balkanu.
1: 3 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan počinje sada. Počinje sada. 22. jun kroz istoriju povezuje književnost, film i nauku. Na ovaj datum 1898. godine rođen je nemački pisac Erich Maria Remark, autor romana Na zapadu ništa novo, jednog od najpoznatijih književnih dela 20. veka. Njegove knjige prevedene su na desetine jezika i ostale su simbol generacije koja je prošla kroz velika istorijska iskušenja. 22. juna 1949. godine rođena je i američka glumica Meryl Streep, jedna od najnagrađenijih vanih umetnica u istoriji filma. Njene uloge u ostvarenjima poput Kramer protiv Kramera, Sofin izbor, Đavo nosi Pradu i Čelična lady pokazale su neverovatnu glumačku širinu, ali i sposobnost transformacije. U svetu nauke ovaj datum podseća na značaj istraživača i mislilaca koji su oblikovali moderno doba, dok u umetnosti ostaje obeležen imenima koje su pomerila granice svog zanata. 22. jun tako spaja književnu dobinu i filmsku veličinu.

0: Tačno je 18 časova na Balkanu.
1: 11 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum i jedan događaj. Priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan. Počinje sada. Počinje sada. 22. jun kroz istoriju povezuje književnost, film i nauku. Na ovaj datum 1898. godine rođen je nemački pisac Erich Maria Remarque, autor romana Na zapadu ništa novo, jednog od najpoznatijih književnih dela 20. veka. Njegove knjige prevedene su na desetine jezika i ostale su simbol generacije koja je prošla kroz velika istorijska iskušenja. 22. juna 1949. godine rođena je i američka glumica Meryl Streep, jedna od najnagrađivanijih umetnica u istoriji filma. Njene uloge u ostvarenjima poput Kramer protiv Kramera, Sofin izbor, Đavo nosi Pradu i Čelična lady pokazale su neverovatnu glumačku širinu, ali i sposobnost transformacije. U svetu nauke ovaj datum podseća na značaj istraživača i mislilaca koji su oblikovali moderno doba, dok u umetnosti ostaje obeležen imenima koje su pomerila granice svog zanata. 22. jun tako spaja književnu dobinu i filmsku veličinu.

0: Tačno je 22 sata na Balkanu.
1: 3 p.m. u Čikagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada, počinje sada. 22. jun kroz istoriju povezuje književnost, film i nauku. Na ovaj datum 1898. godine rođen je nemački pisac Erich Maria Remark, autor romana Na zapadu ništa novo, jednog od najpoznatijih književnih dela 20. veka. Njegove knjige prevedene su na desetine jezika i ostale su simbol generacije koja je prošla kroz velika istorijska iskušenja. 22. juna 1949. godine rođena je i američka glumica Meryl Streep, jedna od najnagrađenijih vanih umetnica u istoriji filma. Njene uloge u ostvarenjima poput Kramer protiv Kramera, Sofin izbor, Đavo nosi Pradu i Čelična lady pokazale su neverovatnu glumačku širinu, ali i sposobnost transformacije. U svetu nauke ovaj datum podseća na značaj istraživača i mislilaca koji su oblikovali moderno doba, dok u umetnosti ostaje obeležen imenima koje su pomerila granice svog zanata. 22. jun tako spaja književnu dobinu i filmsku veličinu.

0: Tačno je, 23 sata na Balkanu.
1: 4 p.m. u Čikagu.
0: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija.